Na jahki le ja noh, sen bosho de gol malo, ke jo gauhti la ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu. Na rop no brinsa no ula le, jo nos kalmahte, jo seittas kossin lu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu. Na lu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu. Na sohte paloi kunnut, no tsekos vuodas, kun härje hallamme juulululululul. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Na polla sai jo maisti, ja kodis orro lululululul. Ja kappa peskan alti, ja nuusoikka taju, kola lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula lula. Ja paiski otsoi naama, kun nakasio raama, kola lula lula lula lula lula lula. Ja esu otsu loodi, lululululul. Na roukno brinsa oula, lululululul.

0: You'll never know.
1: Servo min sadagi. Fina alki hienestämmen. Da je Charles Mitchide NRK Radio appa bokte. Odo bere sadaga NRK Radio apps. Ja dädel sen in. Da je servo hienestämmai. Jorku sadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji.